E mihi ana ki te iwi taketake. Nā kaitiaki o te whenua moemoea ara ko te pāpaka nui a Māui. Nā pā kaiahi o te ahika e pupiri tonu nei te mauri o te whenua. Ka mihi ki ngā tipuna me ngā urupā o rātou mā. Anei mātou e mirimiri nei ki runga I tō whenua kia tuku aroha atu ki a koutou katoa kei te mihi, kei te mihi. Tūturu o whitu whakamaua kia tīna, tīna.

haide, tonuana tātai, ki tēnei rōpū te rōpū taikura o Ngāti Whātua i te tau 2022.

Haere watu, i te rongo i ngā reo o ngā kaumātua e waiatatia ana. Nō reira, haere mai, kia hīkoi tahi tātu i te ara o ngā māharatanga.